Maridadi kabisa imegesa FM nguwa ya manye getinge. Ndoche na jitaika isa tuchoka mbate ga. Njenso ke kuru anchikura tumuka kabisa. Tuwabere na haya somuru beli okuru kunubu watubu igesa. Libagali ayo mwangina petroni na getena. Mocho koro yena ya royo DJ Raiza. Kuchiko gotiga somuru beli okubu watu okuru kunemere nga.

0: Soraba min tiki wansi ki kene kene gencho nya sai tata umu bu yibi onsi.
1: Tiwo mu kuwa wa chiki wansi kuwa sama okao. Asengi tiyo uskano oto ye jeta liyao. Na aso biya waito no vye kristiya e kati mbe kima.
2: Tosoro le, tata ni otogo saba wetra se umu yu mutakatibu. Obo bisi wibigeni ebi kwa rule guniki mwanso. Yeito, kewe ege kenu na ege chenu, yutualigani aso kwa wamu wawo, aso uruti wawo. Uto sa nsku tas Kristo, uro munguru ito.
1: Amina.
0: Omo munguru abe na inwe.
1: Aso mwoyo.
0: Tuimu kie chinkoro.
1: Tua chimu kia somo.
0: Tua kibuya aso munguru ito Yesu Kristo.
1: Kia wene ile mburungi.
2: Ebo likia wane ili mburonge nini mchengia ama tukonsi na sejitano chonsi uwa kabuya asore. Umanenu mutakatibu, tatumu wina sao takwera. Ayuwa ikila nilie, uwa maene uwa paska na kubaa lero umoe mutakatibu walia wako le tukoba abana wawo. Ikia gara mwenye abantu umano numu mwema. Awo mchakano wikilisya umoe mutakatibu na uroge chechin sechonsi chimanya enya sae kabuatania amo nabantuonsi vimenu awao asoko ba nukuigena okomo asigo abantuonsi wawokile epaska nomo okomo nene na onyena amareka wonsi baiguru watewa wale owatera kubusiani nobo nene wawo kubawatera
0: utakwera